0: Kira,
1: nga khong pui.
0: Kyo ne ban ne ana ba chi da.
1: Let's lang sai ge shu. Kyo sin da. Kyo sin da, kyo sin da. Bi ja to da chi. Kyo sin da.
2: Ko sin nan ji la.